0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijetu su potrebni mir i plodovi dobra, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru održanom u Castel Gandolfu. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je potaknuo na nadu i dijalog usred vjetrova rata. Kriza u Hormuškom tjesnacu podsjeća da čovečanstvo ovisi o moru, istaknuo je kardinal Černi u poruci za nedjelju mora. Marito Mihoviletica u današnjem prilogu govori o blagdanu Majke Božje Bistričke. Papa Lav XIV. Je danas održao prvi ovogodišnji podnevni nagovor u Castel Gandolfu, gdje se nalazi na kratkom ljetnom odmoru. Prije molitve anđeoskog pozdravljenja susreo se s tamošnjim stanovnicima, hodočasnicima i turistima koji su ga okupljeni ispred apostolske palače na Trgu Slobode, srdačno i radosno dočekali unatoč velikim vrućinama. Sveti se otac osvrnuo na poznatu prispodobu o sijaču, koja govori o velikodušnosti i povjerenju s kojima Bog sije svoju riječ u naša srca. Ponekad, kao u izvještaju evanđelista Mateja, sjeme pada na tvrdo, neosjetljivo, kamenito tlo ili među trnje, a ponekad na plodnu zemlju spremnu primiti sjeme. Upravo se tada, istaknuo je Papa, događaju čudesa ljubavi koja ima snagu promijeniti sve ostalo. Zato Bog ustraje i ne prestaje sijati, jer zna da je snaga njegove ljubavi jača od naše slabosti.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua.
1: Božja velikodušnost prema nama nije naivna, nego mudra. Ona u nama prepoznaje mogućnost dobra, koje ponekad ni sami ne uočavamo. Zato Gospodin, koji dobro poznaje tlo našega srca, bolje nego što ga mi sami poznajemo, ne prestaje vjerovati u nas, u ono što jesmo i u ono što iz dana u dan možemo postati ako mu se prepustimo s vjerom.
2: Se con fede ci abbandoniamo a lui.
1: Citirajući svetog Ivana Zlatoustog, rimski je biskup istaknuo važnost ustrajnog sijanja u ljudskom srcu, kako bi donijelo plodove duha koji su današnjem svijetu toliko potrebni.
2: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui.
1: Tako iz besplatnosti i povjerenja s kojima sijemo sjeme, te iz poniznosti i spremnosti s kojima ga primamo, u nama rastu i šire se plodovi Duha Svetoga, a to su, kako nas uči sveti Pavao, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Koliko su našem svijetu potrebni ti plodovi, kako bi njima bio ispunjen i preobražen. Papa Lav XIV. Je prije molitve anđeoskog pozdravljenja također potaknuo da tijekom praznika, uz odmor i zdravu razonodu, pronađemo vrijeme za slušanje i čitanje Božje riječi, za šutnju i molitvu, kako bismo se vratili svakodnevnim obvezama tjelesno i duhovno obnovljeni, te sve sposobniji surađivati u rastu Božjega kraljevstva navješćujući evanđelje. Na prvu nedjelju svoga ljetnog boravka u Castel Gandolfu, nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa Lav XIV. Je uputio misao brojnim dijelovima svijeta, pogođenima oružanim sukobima koji uzrokuju patnju, osobito među civilnim stanovništvom. Sveti otac izričito je spomenuo Bliski istok, gdje se ponovno zaoštravaju napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon što su propale nade u postizanje sporazuma, kao i krizu u Libanonu. Drugo ratno žarište koje zabrinjava papu jeste rat između Rusije i Ukrajine, obilježen snažnim napadima posljednjih dana na Harkiv, Dnipro, Kijev i Odesu, pritom je rekao: "Nažalost, ponovno pušu vjetrovi rata na Bliskom istoku, u Ukrajini i u brojnim drugim dijelovima svijeta, šireći nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući mnoge nedužne ljude." Rimski biskup potaknuo sve ljude da ne izgube povjerenje te da ponovno pronađu put dijaloga i pregovora kao jedini način koji može dovesti do trajnog pomirenja među narodima.
2: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace.
1: Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamičak nade i mira, čak i kada se čini krhak i nestalan. Ponovno izražavam nadu da ustrajno hodimo putem dijaloga, susreta i diplomacije, jedinim putem koji može dovesti do pravednog i trajnog mira, u kojem narodi mogu živjeti pomireni, u uzajamnoj sigurnosti i u poštivanju dostojanstva svake osobe.
2: Riconciliati nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
1: Na dan kada Katolička crkva poziva vjernike na molitvu za ljude koji žive i rade na moru, koji se tradicionalno obilježava druge nedjelje u srpnju, te na promišljanje o važnosti mora kao resursa preko kojega se odvija oko 90% svjetske trgovine, Petrov je nasljednik izrazio zabrinutost zbog posljedica ratova na ionako teške uvjete rada u tom sektoru.
2: Oggi ricorre la Domenica del Mare.
1: Danas se obilježava nedjelja mora. Upućujem misli svim pomorcima, ribarima i lučkim radnicima diljem svijeta koji unatoč udaljenosti od svojih najmilijih, a katkad i strahu od sukoba koji zahvaćaju pomorske putove, svojim strpljivim i tihim radom podupiru trgovinu i život mnogih naroda. Na kraju je Papa Lav XIV. Podsjetio na stoljetno marijansko hodočašće u Częstochowie, jednu od najvažnijih vjerskih manifestacija u Poljskoj i Europi, koje svake godine okuplja stotine tisuća vjernika u svetištu na Jasnoj Guri, gdje se časti poznata ikona Crne Gospe Częstochowske. Briga za more nikada ne može biti odvojena od brige za ljudsku osobu, jer zaštita morskog života te obrana dostojanstva i sigurnosti onih koji rade na moru nisu suprotstavljeni prioriteti, nego sastavni dijelovi jedinstvene moralne obveze prema općem dobru te blagostanju ljudi i morskog okoliša koji dijelimo. To je istaknuo kardinal Michael Czerny, prefekt digasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, u poruci koja je 24. lipnja objavljena za današnje obilježavanje Nedjelje mora. Razmišljajući o temi iznad robe i trgovine ljudsko lice mora, kardinal je u dokumentu istaknuo da pomorci i radnici na rijekama i drugim plovnim putovima svakodnevno postaju mostovi između naroda, kultura, religija i gospodarstava, ali i da oceani nisu samo trgovački putovi ili izvori gospodarskog bogatstva, nego dio Božjega stvorenoga svijeta povjerenog čovjekovoj odgovornosti i skrbi. Kardinal Czerny je potom podsjetio da se iza svjetske trgovine, ribarske industrije, luka, unutarnjih plovnih putova i pomorskih mreža nalazi velik broj pomoraca, ribara, lučkih radnika i pomorskih zajednica, čiji rad podupire države, povezuje narode, osigurava sredstva za život i uzdržava obitelji na svim kontinentima. Istaknuo je također da je kriza u Hormuškom tjesnacu podsjetila svijet koliko čovječanstvo duboko ovisi o moru i o onima koji na njemu rade. Crkva se povodom Nedjelje mora prisjeća tih muškaraca i žena ne samo zbog posla koji obavljaju ili robe koju prevoze, nego kao osoba stvorenih na sliku i priliku Božju te obdarenih nepovredivim dostojanstvom. Prefekt dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja nastavio je poruku objašnjavajući da se mnogi od tih radnika danas i dalje suočavaju sa sve većim neizvjesnostima i poteškoćama, te da je more sve više obilježeno napetostima, nesigurnošću, ratovima i strahom. Podsjetio je da su mnogi članovi posada nedavno bili pogođeni oružanim sukobima koji su ih prisilili da ostanu na brodovima bez hrane ili sa strahom za vlastiti život. Takve okolnosti dodatno su pojačale njihov osjećaj usamljenosti i društvene izolacije. Kardinal Czerny je na kraju istaknuo da brod nikada ne smije postati mjesto tihe izolacije ili ravnodušnosti. Naprotiv, pomorski život može biti živo svjedočanstvo da su ljudi iz različitih naroda, kultura i vjeroispovijesti još uvijek sposobni za bratstvo, solidarnost, međusobno poštovanje i mirnu međuovisnost. O blagdanu Majke Božje Bistričke govori Marito Mihovil Letica.
3: U kalendarskom hodu kroz godinu došli smo do blagdana Majke Božje Bistričke koji se slavi 13. srpnja. Svetište Majke Božje u Bistrici jest najpoznatije i najposjećenije marijansko svetište u Hrvatskoj. Posjeti ga godišnje, prema nekim pouzdanim podacima, više od 800.000 vjernika, odnosno hodočasnika. U Mariju Bistricu već se stoljećima slijeva nepregledno mnoštvo vjernika iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, ne samo u velikim skupinama hodočasnika prigodom blagdana, nego i pojedinci koji u samoći ili s nekim bližnjim dolaze u Mariju Bistricu pronaći duhovni mir i okrijepu, izmoliti pomoć u kakvoj potrebi ili nevolji. U ovome se Marijinu svetištu i prošteništu čuva i štuje čudotvorni kip Majke Božje s djetetom u naručju, jedna od najvećih svetinja katoličkih vjernika u Hrvatskoj. Pred Marijinim su kipom milijuni vjernika tijekom stoljeća klečeći molili uslišanje od nebeske Majke, te su zbog uslišanih molitava kip i svetište postali nadaleko poznati. Budući da je tijekom povijesti kip bio nekoliko puta sklanjan od prijetećih opasnosti, posljednji je put pronađen i postavljen na oltar u srpnju 1684. godine, a od tada i počinju hodočašća u ovo Marijansko svetište, koje je postalo nacionalno svetište godine 1715. kada je Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar. Time je Hrvatski sabor službeno odobrio pobožnost hrvatskoga naroda prema Majci Božjoj Bistričkoj. Potrebno je podsjetiti na osnovne podatke o samom kipu. Zavjetni drveni gotički kip Marije s djetetom, poznat i kao kip Crne Madone, nalazi se na glavnome oltaru župne crkve u Mariji Bistrici. Kip je nastao oko 1500. godine, najvjerojatnije 1499. i izvorni je rad domaćega majstora. Premda je zanatski korektno napravljen, nema neku posebnu umjetničku vrijednost, ali nosi osobitu unutarnju snagu kojom privlači vjernike i hodočasnike, te je ovo svetište, kako smo čuli, postalo cilj mnogobrojnih prošnji i zavjeta. Važnost dotičnoga mjesta vjerno izražavaju stihovi pjesnika Jeronima Kornera, napisani na ulazu u svetište. Dušo duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani sjati. Svetištu Majke Božje Bistričke dodijelio je Papa Pio XI dana 4. prosinca 1923. naslov Manje bazilike. Gotovo pola stoljeća nakon toga, na Veliku Gospu 1971. održano je veliko slavlje u Mariji Bistrici, kojom prigodom je upriličen 13. Međunarodni Marijanski kongres, a nakon toga su biskupi ovo svetište proglasili Hrvatskim nacionalnim svetištem Majke Božje Bistričke. U pamćenje je posebno ostao urezan dan 3. listopada 1998. kada je Papa Ivan Pavao II., danas svetac, u svetištu Majke Božje Bistričke proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca, zagrebačkoga nadbiskupa, mučenika za katoličku crkvu i hrvatski narod, nepokolebljivoga čovjeka vjere, koji se višestruko iskazao samosvjesnim domoljubom i univerzalnim čovjekoljubom, protivnikom bezdušne moći i svih totalitarizama, čovjekom čiste savjesti, personifikacijom evanđeoske ljubavi u akciji. Ivan Pavao II. Toga je dana u listopadu 1998. godine predvodio euharistijsko slavlje na kojem se okupilo oko pola milijuna vjernika, te je uz ostalo izgovorio riječi kojima zaključujemo ovaj radijski prilog. Odavno sam želio poći u poznato svetište Majke Božje Bistričke. Providnost je htjela da se ta želja ostvari prigodom proglašenja blaženim Alojzija kardinala Stepinca.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Moramo naučiti gledati jedni druge kao ljudska bića kako bismo ponovno osmislili mir, istaknuo je latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pizzaballa. Nemojte prestati moliti za Venezuelu, apel je župnika crkve Bezgrešnog srca Marina u La Guairi. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. U Firenci je sinoć završio događaj Reimagine Peace, koji je okupio glazbenike iz Izraela, Palestine i Italije, te kroz univerzalni jezik umjetnosti govorio o nadi. Na događaju je sudjelovao i latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa, koji je u govoru naznačio mogući put prema prevladavanju podjela koje obilježavaju naše vrijeme. Prestanak neprijateljstava, rekao je, ne znači automatski uspostavu istinskog mira. Mir zahtjeva kreativni napor koji nas potiče da drugoga promatramo izvan etiketa, kao i sposobnost da u drugome ne vidimo neprijatelja, prijetnju ili kategoriju, nego osobu. Pritom je istaknuo važnost dubokoga slušanja i prepoznavanja tuđe patnje. Slušati ne znači slagati se ili odreći vlastitih uvjerenja, napomenuje patrijarh. Slušati znači prepoznati da patnja druge osobe postoji čak i kada se ne podudara s našom. Upravo je takvo dijeljenje boli potrebno u dramatičnoj stvarnosti Svete zemlje. Kardinal Pizzaballa je podsjetio na patnje obiju strana te istaknuo da postoji bol izraelskih obitelji pogođenih terorom, ali isto tako i bol palestinskih obitelji koje se suočavaju s razaranjem i nesigurnošću. Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je uspostavljati hijerarhiju patnje jer patnja nikada ne bi smjela biti natjecanje. Pravi izazov nije u donošenju odluka o tome tko zaslužuje našu solidarnost, nego u proširivanju vlastitoga pogleda. Suživot u svetoj zemlji i u svijetu, napomenuje latinski jeruzalemski patrijarh, temelji se na vrednovanju svake osobe, bez obzira na njezinu nacionalnost ili vjeru. Stoga je uputio oštru kritiku onima koji vjeru koriste kao izgovor za nasilje, ističući da je to najdublja izdaja Božje poruke i najveći grijeh. Vjerski vođe, naprotiv, imaju zadaću iscijeliti srca ljudi kako bi povezali zajednice jer se iza statistika i nacionalnih simbola nalaze ljudska bića koja imaju pravo na budućnost. Kardinal Pizzaballa je istaknuo nekoliko temeljnih načela na kojima trebamo ponovno izgraditi odnose među zajednicama. Svetost postojanja jer je život svet, zatim odbacivanje nasilja kao neizbježne sudbine naroda, te spoznaja da se sigurnost jednoga naroda ne može temeljiti na propasti drugoga. Nada tako prestaje biti pasivan osjećaj, te postaje aktivno zalaganje, napomenuje patrijarh. Na kraju je izrazio želju da Palestinci i Izraelci nauče promatrati jedni druge prije svega kao osobe, sposobni slušati prije nego što donesu neki sud, te prepoznati bol, a da je pritom ne pretvore u mržnju. U ovom povijesnom trenutku, kada mnogi glasovi šire strah, mi odlučujemo širiti povjerenje. Tamo gdje raste sumnja, biramo dijalog. Tamo gdje prevladava dehumanizacija, biramo međusobno prepoznavanje. Neće biti jednostavno, neće biti trenutačno, ali sve velike preobrazbe u povijesti započele su kada se netko usudio zamisliti ono što se činilo nemogućim, zaključio je kardinal Pizzaballa. Usred srušenih zgrada, obitelji koje još uvijek čekaju vijesti o svojim najmilijima i čitavih zajednica koje nastoje ponovno stati na noge, crkva u La Guairi nastavlja pratiti stanovništvo pogođeno snažnim dvostrukim potresom koji je u srijedu 24. lipnja pogodio Venezuelu. Otac Antonio Rela, župnik crkve Bezgrešnog srca Marina, objasnio je u razgovoru za vatikanske medije da je još uvijek teško točno opisati razmjere tragedije, kako zbog otežanog kretanja, tako i zbog goleme štete. 20 dana nakon potresa, mnoge obitelji još uvijek se nadaju da će svoje nestale najmilije pronaći žive. Druge su se pak morale suočiti s boli jer su pronađeni samo njihovi posmrtni ostaci. Napomenuo je također da se neizvjesnost ne osjeća samo u emocionalnoj dimenziji, nego i u najosnovnijim životnim potrebama, poput pristupa pitkoj vodi, hrani i gospodarskoj stabilnosti. Iako su neke trgovačke aktivnosti ponovno otvorene, povratak u običajnom životu je još je dalek, a vrlo mnogo ljudi ostalo je bez izvora prihoda. Župa Bezgrešnog srca Marina pretrpjela je razmjerno manju štetu u usporedbi s drugim župnim zajednicama u biskupiji. Upravo zato je postala važno središte za pružanje pomoći. Naša se župa pretvorila u mjesto susreta za svećenike te u centar za prikupljanje i raspodjelu pomoći namijenjene okolnim zajednicama, objasnio je otac Rela. Potom je istaknuo i veliki val solidarnosti koji je stigao iz cijele Venezuele i iz brojnih zemalja svijeta, a posebno ulogu organizacije Caritas Venezuela, čija je mreža župa i biskupija omogućila brzu mobilizaciju resursa i volontera. Osim podjele hrane i lijekova, duhovna je pratnja jedan od najzahtjevnijih izazova za svećenike u biskupiji. Nije lako ne poistovjetiti se s patnjom drugoga, kao i pronaći prave riječi i utjehe, napomenuo je otac Rela. Među prioritetima mjesne crkve jest obnova crkava koje nisu samo građevine, nego mjesta susreta, utjehe i molitve za zajednice. Nužno je također ojačati duhovnu i psihološku potporu vjernicima, ali i pastoralnim djelatnicima, koji su također duboko pogođeni tragedijom, i to kroz služenje svećenika i laika uključenih u život zajednice. Na kraju je otac Antonio izrazio zahvalnost svim osobama i ustanovama koje su pružile potporu žrtvama potresa, moleći da solidarnost ne oslabi kada se pozornost medija usmjeri na druge stvari. Potom je sve ljude dobre volje snažno potaknuo da ne prestaju moliti za Venezuelu. Možda nam ne mogu svi pomoći materijalno, ali svakodnevna molitva za nas ima neizmjernu vrijednost, jer dolazi do Božjega prijestolja i ondje donosi plod, rekao je otac Rela te zaključio. Vjera ne čini stvari lakšima, ali ih čini mogućima, jer našoj duši daje snagu da nastavimo dalje.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Danas je svetkovina majke.

biskup Milan Zgrablić. U samostanu blažene djevice Marije od čudotvorne medaljice u Lužnici 12. srpnja euharistijsko slavlje predvodio zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum, koji je u spomen na 100. obljetnicu dolaska sestara milosrdnica u Lužnicu u perivoju dvorca blagoslovio nove postaje križnoga puta, rad akademskog kipara Ilije Skočibušića. Lovrani Rijeka od 12. do 18. srpnja mjesta su održavanja 7. mediteranskih teoloških susreta, međunarodnog ekumenskog i međureligijskog programa Riječke nadbiskupije o temi Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Predvodeći 12. srpnja misno slavlje u župnoj crkvi svetog Jurija Mučenika u Lovranu, riječki nadbiskup Mate Uzinić je rekao: Prorokovati mir ne znači predviđati budućnost, nego odbaciti uvjerenje da je utrka u naoružavanju jedino jamstvo sigurnosti, a rat normalan način uređivanja odnosa među narodima. Sudionicima mediteranskih teoloških susreta poručuje da njihovo okupljanje ne smije ostati zatvoreno u dane zajedničkog promišljanja, nego postati poticaj za trajno zauzimanje za mir u vlastitim sredinama. Susreti su službeno otvoreni danas prije podne u domu Sulaurana u Lovranu. U utorak 14. srpnja u 20 sati bit će održana javna tribina u velikoj dvorani Riječke nadbiskupije u Rijeci, na kojoj će sudjelovati nadbiskup Chicaga, kardinal Blaise Joseph Čupić, i beogradski nadbiskup, kardinal Ladislav Nemet. U cjelokupnom programu sudjeluje 41 teolog i student teologije i 6 predavača iz inozemstva, koji će tijekom tjedna u predavanjima, na radionicama i raspravama promišljati o miru, nenasilju i odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu. Posebno u mjestima u kojima djeluju sestre družbe Kćeri Milosrđa 3. samostanskog reda Svetog Franje, 9. srpnja proslavljen je blagdan Marije Propetoga Petković i 60. obljetnica njezinog preminuća. Na središnjem trgu Plokati u Blatu na Korčuli svečano misno slavlje predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Istaknuo je da slavlje blaženika nije slavlje ljudske veličine, nego slavlje Božje milosti koja u ljudskom srcu može učiniti velika djela kada joj se čovjek potpuno otvori. Naglasio je da je sva ljepota života blažene Marije Propetoga Isusa izrasla iz dubokoga zajedništva s Kristom, kojemu je od najranijih dana otvorila svoje srce. Upravo je u obiteljskom ozračju stekla prvo iskustvo vjere, a iz toga izvora crpila je snagu za svoje potpuno predanje Bogu i služenje bližnjima. Pozvavši vjernike na obnovu obiteljskoga zajedništva, istaknuo je da je primjer blažene Marije danas snažan poticaj da svaki dom postane mali Nazaret, mjesto u kojem Krist zauzima središnje mjesto, gdje se njeguje međusobno povjerenje, poštuje dostojanstvo svakoga ljudskog života te uči ljubiti Boga i čovjeka. Biskup Štironja pozvao je mlade da hrabro odgovore na Kristov poziv i ne traže oslonce u prolaznim vrijednostima. Misu je 9. srpnja na blagdan blažene Marije Propetoga u Dubrovačkoj katedrali predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović. Časteći blaženicu, mi prije svega slavimo Boga koji u ljudskoj slabosti može učiniti velika djela, kazao je biskup, dodavši kako je Marija rasla i sazrijevala u vjeri i na tom putu su joj pomagali ljudi koje je Bog slao, među kojima i dubrovački biskup Josip Marčalić. Njezin je najveći učitelj bio Duh Sveti. Njegovom glasu je vjerovala i dopustila da oblikuje njezin život, naglasio je biskup Glasnović, preporučujući njezinom zagovoru cijelu dubrovačku biskupiju i njezine svećenike, redovnike i redovnice, obitelji, djecu i mlade, bolesne, stare i usamljene, te mir u svijetu i ljudskim srcima. Tradicionalni moralni nauk nije imao većih problema s kockom ako se u igru ulazilo s razboritošću i ako se poštivalo načelo pravednosti, odnosno ugovorna obveza. No u novije se vrijeme moralna procjena kockanja bitno promijenila. Čovjek igra sa strojem, a time se gubi društvena dimenzija. Osim toga, čovjek će protiv stroja dugoročno uvijek izgubiti, ističe u intervju u Glasu koncila moralist i etičar monsignor profesor dr. Vladimir Dugalić. Osim što

0: je broj ovisnika u Hrvatskoj visok, Monsignor Dugalić ističe. Poseban je problem kockanje u adolescentskoj dobi. Prema provedenim istraživanjima i nedavnim podacima javnog zdravstva, čak 72,9% hrvatskih srednjoškolaca probalo se kladiti, njih 20% redovito se kladi i kocka. Istaknuću da u mladoj populaciji prevladava upravo športsko klađenje. Možemo reći da je upravo taj oblik klađenja, premda možda i nije najrizičniji, inicijacija mladih u svijet kocke. Profesor se osvrće i na ulogu i poslanje crkve. Ne želim reći ništa protiv ljudi koji su u poslu igara na sreću, ali mi se čini da nije primjereno da crkva prima donacije od kladionica, jer taj je novac uvijek stečen na nečijem gubitku, na nečijoj nevolji, a ponekad i na nečijoj propasti, kaže među ostalim Monsignor Dugalić za Glas Koncila. Skupština udruge Radio Marija izabrala je novi upravni odbor. Za predsjednicu je izabrana Kristina Tabak, a novim glavnim urednikom imenovan je župni vikar u župi Blaženog Augustina Kažotića u Zagrebu Peščenica, fra Ivan Dominik Iličić, izvijestili su iz toga medija.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: današnje emisije.
1: Moramo naučiti gledati jedni druge kao ljudska bića kako bismo jedni druge kao ljudska bića kako bismo ponovno osmislili mir. Istaknuo je latinski ruča kako bismo ponovno osmislili mir. Istaknuo je latinski jeruzalemski patrijarh kardinski patrijarh kardinal Pizzaballa. Nemojte prestati moliti za Venezuelu. Nemojte prestati moliti za Venezuelu. Apel je župnika crkve bezgrešnog srca. Te prestati moliti za Venezuelu. Apel je župnika crkve bezgrešnog srca Marina. Apel je župnika crkve bezgrešnog srca Marina u La Guairi. Pre La Guairi. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Pripremio je Neno Kužina.

U Firenci je sinoć završio događaj Reimagine Peace, koji je okupio glazbenike iz Izraela, Palestine i Italije, te kroz je okupio glazbenike iz Izraela, Palestine i Italije, te kroz univerzalni jezik umjetnosti Izraela, Palestine i Italije, kroz univerzalni jezik umjetnosti govorio o nadi, te kroz univerzalni jezik umjetnosti govorio o nadi. Na događaju je sudjelovao i latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa, koji je u govoru naznačio mogući put prema prevladavanju podjela koje obilježavaju naše vrijeme. Prestanak neprijateljstava, rekao je, ne znači automatski uspostavu istinskog mira. Mir zahtjeva kreativni napor koji nas potiče da drugoga promatramo izvan etiketa, kao i sposobnost da u drugome ne vidimo neprijatelja, prijetnju ili kategoriju, nego osobu. Pritom je istaknuo važnost dubokoga slušanja i prepoznavanja tuđe patnje. Slušati ne znači slagati se ili odreći vlastitih uvjerenja, napomenuje patrijarh. Slušati znači prepoznati da patnja druge osobe postoji, čak i kada se ne podudara s našom. Upravo je takvo dijeljenje boli potrebno u dramatičnoj stvarnosti Svete zemlje. Kardinal Pizzaballa je podsjetio na patnje obiju strana, te istaknuo da postoji bol izraelskih obitelji pogođenih terorom, ali isto tako i bol palestinskih obitelji koje se suočavaju s razaranjem i nesigurnošću. Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je uspostavljati hijerarhiju patnje, jer patnja nikada ne bi smjela biti natjecanje. Pravi izazov nije u donošenju odluka o tome tko zaslužuje našu solidarnost, nego u proširivanju vlastitoga pogleda. Suživot u svetoj zemlji i u svijetu, napomenuje latinski jeruzalemski patrijarh, temelji se na vrednovanju svake osobe, bez obzira na njezinu nacionalnost ili vjeru. Stoga je uputio oštru kritiku onima koji vjeru koriste kao izgovor za nasilje, ističući da je to najdublja izdaja Božje poruke i najveći grijeh. Vjerski vođe, naprotiv, imaju zadaću iscijeliti srca ljudi kako bi povezali zajednice, jer se iza statistika i nacionalnih simbola nalaze ljudska bića koja imaju pravo na budućnost. Kardinal Pizzaballa je istaknuo nekoliko temeljnih načela na kojima trebamo ponovno izgraditi odnose među zajednicama. Svetost postojanja, jer je život svet, zatim odbacivanje nasilja kao neizbježne sudbine naroda, te spoznaja da se sigurnost jednoga naroda ne može temeljiti na propasti drugoga. Nada tako prestaje biti pasivan osjećaj, te postaje aktivno zalaganje, napomenuje patrijarh. Na kraju je izrazio želju da Palestinci i Izraelci nauče promatrati jedni druge prije svega kao osobe, sposobni slušati prije nego što donesu neki sud, te prepoznati bol, a da je pritom ne pretvore u mržnju. U ovom povijesnom trenutku, kada mnogi glasovi šire strah, mi odlučujemo širiti povjerenje. Tamo gdje raste sumnja, biramo dijalog. Tamo gdje prevladava dehumanizacija, biramo međusobno prepoznavanje. Neće biti jednostavno, neće biti trenutačno, ali sve velike preobrazbe u povijesti započele su kada se netko usudio zamisliti ono što se činilo nemogućim, zaključio je kardinal Pizzaballa. Usred srušenih zgrada, obitelji koje još uvijek čekaju vijesti o svojim najmilijima i čitavih zajednica koje

0: Масто је поновно стати на ноге. Црква у Лагуаири наставља пратити становништво погођено снажним двострукim потресом који је у среду 24. липња погодио Венецуелу. Отац Антонио Рела, župnik Цркве Безгрешнога Срца Марина, објаснио је у разговору за ватиканске медије да је још увек тешко точно описати размјере трагедије, како због отежаног кретања, тако и због големе штете. 20 dana nakon potresa, mnoge obitelji još uvijek se nadaju da će svoje nestale najmilije pronaći žive. Druge su se pak morale suočiti s boli jer su pronađeni samo njihovi posmrtni ostaci. Napomenuo je također da se neizvjesnost ne osjeća samo u emocionalnoj dimenziji, nego i u najosnovnijim životnim potrebama, poput pristupa pitkoj vodi, hrani i gospodarskoj stabilnosti. Iako su neke trgovačke aktivnosti ponovno otvorene, povratak u običajnom životu je još je dalek, a vrlo mnogo ljudi ostalo je bez izvora prihoda. Župa Bezgrešnog srca Marina pretrpjela je razmjerno manju štetu u usporedbi s drugim župnim zajednicama u biskupiji. Upravo zato je postala važno središte za pružanje pomoći. Naša se župa pretvorila u mjesto susreta za svećenike te u centar za prikupljanje i raspodjelu pomoći namijenjene okolnim zajednicama, objasnio je otac Rela. Potom je istaknuo i veliki val solidarnosti koji je stigao iz cijele Venezuele i iz brojnih zemalja svijeta, a posebno ulogu organizacije Caritas Venezuela, čija je mreža župa i biskupija omogućila brzu mobilizaciju resursa i volontera. Osim podjele hrane i lijekova, duhovna je pratnja jedan od najzahtjevnijih izazova za svećenike u biskupiji. Nije lako ne poistovjetiti se s patnjom drugoga, kao i pronaći prave riječi i utjehe, napomenuo je otac Rela. Među prioritetima mjesne crkve jest obnova crkava koje nisu samo građevine, nego mjesta susreta, utjehe i molitve za zajednice. Nužno je također ojačati duhovnu i psihološku potporu vjernicima, ali i pastoralnim djelatnicima, koji su također duboko pogođeni tragedijom, i to kroz služenje svećenika i laika uključenih u život zajednice. Na kraju je otac Antonio izrazio zahvalnost svim osobama i ustanovama koje su pružile potporu žrtvama potresa, moleći da solidarnost ne oslabi kada se pozornost medija usmjeri na druge stvari. Potom je sve ljude dobre volje snažno potaknuo da ne prestaju moliti za Venezuelu. Možda nam ne mogu svi pomoći materijalno, ali svakodnevna molitva za nas ima neizmjernu vrijednost, jer dolazi do Božjega prijestolja i ondje donosi plod, rekao je otac Rela te zaključio. Vjera ne čini stvari lakšima, ali ih čini mogućima, jer našoj duši daje snagu da nastavimo dalje.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Danas je svetkovina Majke Božje Bistričke. U nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici svečanu misu predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. U predvečer je svetkovine 12. srpnja krenula je procesija sa svijećama od crkve na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca do Vinskog vrha. Sliku hodočašće hrvatskog naroda sa škrinjom svetog Šimuna, koju je u prezbiteriju crkve svetog Šime u Zadru naslikao akademski slikar Anto Mamuša, i kip svetog Šimuna s djetetom Isusom u naručju postavljen ispred prezbiterija u gornjem sjevernom dijelu lađe crkve, 12. srpnja je za vrijeme svečanog misnog slavlja blagoslovio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U samostanu blažene djevice Marije od čudotvorne medaljice u Lužnici 12. srpnja euharistijsko slavlje je predvodio zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum, koji je u spomen na 100. obljetnicu dolaska sestara milosrdnica u Lužnicu u Perivoju dvorca blagoslovio nove postaje križnoga puta, rad akademskog kipara Ilije Skočibušića. Lovrani Rijeka od 12. do 18. srpnja mjesta su održavanja 7. mediteranskih teoloških susreta, međunarodnog ekumenskog i međureligijskog programa Riječke nadbiskupije o temi Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Predvodeći 12. srpnja misno slavlje u župnoj crkvi svetog Jurija Mučenika u Lovranu, riječki nadbiskup Mate Uzinić je rekao: Prorokovati mir ne znači predviđati budućnost, nego odbaciti uvjerenje da je utrka u naoružavanju jedino jamstvo sigurnosti, a rat normalan način uređivanja odnosa među narodima. Sudionicima mediteranskih teoloških susreta poručuje da njihovo okupljanje ne smije ostati zatvoreno u dane zajedničkog promišljanja, nego postati poticaj za trajno zauzimanje za mir u vlastitim sredinama. Susreti su službeno otvoreni danas prije podne u domu Sulaurana u Lovranu. U utorak 14. srpnja u 20 sati bit će održana javna tribina u velikoj dvorani Riječke nadbiskupije u Rijeci, na kojoj će sudjelovati nadbiskup Chicaga, kardinal Blaise Joseph Čupić, i beogradski nadbiskup, kardinal Ladislav Nemet. U cjelokupnom programu sudjeluje 41 teolog i student teologije i 6 predavača iz inozemstva koji će tijekom tjedna u predavanjima, na radionicama i raspravama promišljati o miru, nenasilju i odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu. Posebno u mjestima u kojima djeluju sestre družbe Kćeri Milosrđa 3. samostanskog reda Svetog Franje, 9. srpnja proslavljen je blagdan Marije Propetoga Petković i 60. obljetnica njezinog preminuća. Na središnjem trgu Plokati u Blatu na Korčuli svečano misno slavlje predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Istaknuo je da slavlje blaženika nije slavlje ljudske veličine, nego slavlje Božje milosti koja u ljudskom srcu može učiniti velika djela kada joj se čovjek potpuno otvori. Naglasio je da je sva ljepota života blažene Marije Propetoga Isusa izrasla iz dubokoga zajedništva s Kristom, kojemu je od najranijih dana otvorila svoje srce. Upravo je u obiteljskom ozračju stekla prvo iskustvo vjere, a iz toga izvora crpila je snagu za svoje potpuno predanje Bogu i služenje bližnjima. Pozvavši vjernike na obnovu obiteljskoga zajedništva, istaknuo je da je primjer blažene Marije danas snažan poticaj da svaki dom postane mali Nazaret, mjesto u kojem Krist zauzima središnje mjesto, gdje se njeguje međusobno povjerenje, poštuje dostojanstvo svakoga ljudskog života te uči ljubiti Boga i čovjeka. Biskup Štironja pozvao je mlade da hrabro odgovore na Kristov poziv i ne traže oslonce u prolaznim vrijednostima. Misu je 9. srpnja na blagdan blažene Marije Propetoga u Dubrovačkoj katedrali predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović. Časteći blaženicu, mi prije svega slavimo Boga koji u ljudskoj slabosti može učiniti velika djela, kazao je biskup, dodavši kako je Marija rasla i sazrijevala u vjeri i na tom putu su joj pomagali ljudi koje je Bog slao, među kojima i dubrovački biskup Josip Marčalić. Njezin je najveći učitelj bio Duh Sveti. Njegovom glasu je vjerovala i dopustila da oblikuje njezin život, naglasio je biskup Glasnović, preporučujući njezinom zagovoru cijelu dubrovačku biskupiju i njezine svećenike, redovnike i redovnice, obitelji, djecu i mlade, bolesne, stare i usamljene, te mir u svijetu i ljudskim srcima. Tradicionalni moralni nauk nije imao većih problema s kockom ako se u igru ulazilo s razboritošću i ako se poštivalo načelo pravednosti, odnosno ugovorna obveza. No u novije se vrijeme moralna procjena kockanja bitno promijenila. Čovjek igra sa strojem, a time se gubi društvena dimenzija. Osim toga, čovjek će protiv stroja dugoročno uvijek izgubiti, ističe u intervju u Glasu koncila moralist i etičar monsignor profesor dr. Vladimir Dugalić. Osim što je broj ovisnika u Hrvatskoj visok, monsignor Dugalić ističe. Poseban je problem kockanje u adolescentskoj dobi. Prema provedenim istraživanjima i nedavnim podacima javnog zdravstva, čak 72,9% hrvatskih srednjoškolaca probalo se kladiti, njih 20% redovito se kladi i kocka. Istaknuću da u mladoj populaciji prevladava upravo športsko klađenje. Možemo reći da je upravo taj oblik klađenja, premda možda i nije najrizičniji, inicijacija mladih u svijet kocke. Profesor se osvrće i na ulogu i poslanje crkve. Ne želim reći ništa protiv ljudi koji su u poslu igara na sreću, ali mi se čini da nije primjereno da crkva prima donacije od kladionica, jer taj je novac uvijek stečen na nečijem gubitku, na nečijoj nevolji, a ponekad i na nečijoj propasti, kaže među ostalim monsignor Dugalić za Glas koncila. Skupština udruge Radio Marija izabrala je novi upravni odbor. Za predsjednicu je izabrana Kristina Tabak, a novim glavnim urednikom imenovan je župni vikar u župi Blaženog Augustina Kažotića u Zagrebu Peščenica, fra Ivan Dominik Iličić, izvijestili su iz toga medija.
3: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.